0: Jantu BFM.
1: Batu jamu bi wate japlenti aku wulung tubu andak yaka. Batu jamu bi wate japlenti aku wulung tubu andak yaka.
2: Jerejef mbokki kon niñ ko baxo di def ak yeen batu jam bi ak kaddu mag ne kilifa yu bax yi. Tay ñoo ngi fi ci daru khodous ci ke sonu mam Fatim Mbake Maremelo. Nama sheikh batu jam ak serigne Maodo Cissé bu pir. Ku nek xam ko itam ci taxawayam. Su ko defé ñu laaj ko ci walu jam. Serigne Maodo dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso. Ta xol yi gaawu juk. Te it lu mu ruxeli yomb. Radio Jant BFM ci Touba ak Cieñeram japp na ni jamm bokk na ci likoy safara ñu bëggono xam rek ci teunk no gisee jamm ak jamm lu mu mëna juk
3: on se bila sami wa lana shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim jorin ma ngi lay nuyu ma ngi taxawat fi tay ci Touba ci sama kër mak soxna mam Fatim Mbake mu sama baye cheikh mohamed mustafa ci bisu sama baye cheikh mohamed mustafa bi ñew ziar ci ko ndokale ko ndokale njabotu mam baye cheikh mohamed mustafa gep li nga wax nak defal na ni jarul sax sorry parce que jamm mom ba nga waxe jamm rek la lepp dugg xana dal ñu gëna tapé xol yi xol yi nek ben lolu moy indi jamm jamm bu amé so bëggé na raw di nga na raw so bëggé lek di nga lek so bëggé nan di nga nan so bëggé julli di nga julli ndax loolu yépp nag dafa ànd ak doomu aadama doomu aadama dafay lekk dafay naan dafay julli dafay lu ne waaye kon loolu yépp loo ci bëgg a def rek soo amul jàmm doo ko mën a def kon nag jàmm moo am solo yàlla nañ ko yàlla boole defal
2: yàlla nañ ko yàlla boole defal jërëjëf sëñ Maodo Cissé jërëjëf mbokk yi kon beneen baatu jàmm ci beneen waxtu jaa ngeen jëf
1: baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar
0: Jant BFM
4: يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا بك جولي دي جتاي بي ما نغي دي نيو دي لن زياره دي جيتال سي نيو بي اك زياره بي سونو كليفه يو باخ يي سي جتاي بي دي لن جيغول يتام سي جتاي يوغي اك نيوم waye xeyna lepp dana deppok sen digal insha allah ginaaw lor itam nuy santat yalla bu baax ci fekke bis bi muy ñuy fatlikou bis bi nga xamne
5: cieñex
4: fm cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu wa ardaahu tan non dekkale je borom subhanahu wa ta'ala muy lu reey ci l'islam di xew xew bu am solo boo xam ni mën na maa wax ni ci murid yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi woon bàyyee na leen ca jamono joojee naqaru xol woo xam ni dara seexaru ko lu may ba ñu delloo fa moom Serigne Moussa Ka da ko misaal ci wax ni aduna keroog mi ngi mel ne ab wurmal Cheikh Mohamed Abdallah Alawi gis nga dafa wax ne walakinani lam ulfi illahu mayitan bihi hasada al ahyaa ahla al maqabir mom la gis muy jëm jo xamni bi mu deme yawm al qiyam dem barsakh aduna sepp dañu masé ñewa barsakh ngir gan goge ñom ndax Serigne Touba fu mu nekk rek foofee aljana la ci ñamu nekkal Cheikh Sidiya Baba Baboul Cheikh Sidiya dara wax ne ma darra ardan usidat bi jiwarihi an la yakuna rabi'uha asqaha suuf su mu ne rek donte tewu fa lu mu bekkoor bekkoor suuf ya ko wër yépp danañ ko ñee ngir jëmm jëmmooy jëmmi xéewal gu fees delloo ak leeru yàlla nga xam ne ñum dendal ñoo ñee di bég seen xol di féex ngir dañuy nekk ci aljana bis bi na kon bis bu rëy la bu mat di fàttaliku yu bare bare xew ci waaye ngir njëkkanteeg waxtaan waxtu bi dañ maa waxoon ne naa waxtaan ci njàngaleem sëriñ bi jamono jii nu toll nit ñëpp dañuy wax ne nañ dellu ci njàngaleem sëriñ bi kenn ku ne di ko wax war nañ cee dellu waaye nag njàngale moom yi ñu war a dellu lañ ma gëstuloo mooy lan ci lu gàtt loolu nag tomb la bo xamni tomb xam xam la tomb am solo itam la bu mat di geestu da itam bu mat di yitte wo la ndax serigne touba
0: ñeñ fm
4: yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam la wax ni moko digal muy jangale dafa wax ni amarahu salla alayhi allah fi al-ali wa sahbi wa man walahu bi an yu'allima al-muridina wa man yaqbalu minhu an-nusha min ahli az-zaman neena yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moko digal ne ko na nga jangal murid yi nga andal murid ci gattal rek moy kep ko xamni yaangi soobu yon yalla ak fo meuna bok ab murid nga murid yoyé nak la ko yonti wax ni na nga len jangal ak kep ko xamni nangu na sax leebire itam nga leebire ko ngir yalla motax seigne touba dañu won di nu leebire daana wax sax ne leebire yi ma len di leebire li ma len di jangal mang koy def and ko xol bu fess del ak tiofel ak beug guma beug guma len beug ak ñewante len motax ma len di leebire ak len jangal li ma len di jangal ci dine moy lim wax ne hakum nasihatan min al muhibbi wajjahaha lakum li ajli al hubb wax ne itam ne ya ayuha al ikhwan hakum naf'an bi ghayri durr jalaban wa daf'an moy li ma len di indil lepp njariñ la te daray lor neku ci te itam ma ngi len koy jox ci xol bu fess del ak beug ak tiofel guma am ci yeen ak ñewante ñangale momu nak bu fekke ne dañ ko bëgg geustu jep ma ne amna lu ci gëna wër bindum sëriñ bi ci bopam mbir bokoy geustu kako jëmmal koké lam bindal bopam yakarna lolu moy li gëna wër ci delu way kon ci bir mbindum sëriñ tuwa lañu dugg xol lan moy ñangalem sëriñ biñu geustu nak def ci yitté lañu gis moy ni Seigne Touba lenn la doon jangale moy l'islam l'islam la doon jangale waxna ne ya sa'ili an ayi dinin yustafa inda ilahi haka dinal mustafa ayqin bi anna ad-din inda allah islamuna la dinu di malahi moy yow mi xante wo am dine ju wer jo japp xamal ne dine yi bari na waye islam rek
1: tenir fm
4: moy diine fa yalla mom la yalla nangou muy diine moy ji wer iz kullu man bilahu dana turida walil jinani abadan lan yarida moy ku nek ci yenen diine ju may islam yalla dina la dak ci yermane te do dug aljana mok gis nañu dem wax ne bi'tu siwal islam bil islam ludul islam jindena ko islam gis nañu tam wax ne dinul siwa islamihi la yuhamadu inda ilahi wa bihi nujaddidu wax ne islam rek la yalla nangou ne moy dina ji wer te mom lay yeesal ci lay jaare yeesal li magat ci xoli nit ni ak ci mi defi gis nañu tam wax ne yabussu ulum ad-din khatti mujaddidan li nahji an-nabi bil khatt id rasmuhu afa moy dina l'islam dafa demone ba ken xamatuko ma ñew nak sama bind mi yépp limay bind lepp jëm ci di yéssal ngirum yoonenté bobu sallallahu alayhi wasallam muy diiné l'islam kon gattal gi moy seigne touba lim doon jàngalé wéssu wut l'islam wayé fofu it amna mbir mu reuy mu fi né moy l'islam dafa bari ay déggine xéetu islam yu bari mo am buñ ko sañé wax tay ji ku né xamna né l'islam benn téré la am muy alquran sunna yonte bi moy hadith yonte bi da koy leral mom tere bobé waye amna ci julit ni ño xamni nangu wuñ sunna yonte bi alayhi salatu wassalam nangu wuñ hadith yonte bi lan lañ nangu alquran ñu leen tuddé ay quraniyuna ñoñu kurel la bu yagg ci ñeul benu islam ba légui ñi ngi fi fimne ni na xeyna am nañ doore légui lool nak dana kon jar nun murid ñu laaj jenn islam lanu señ bi tanam islam gi yam rek ci alquran wala ju ci bolé hadith yonenté bi lolou señ bi léral nako bam lér nañ waxna né ila llah bil qur'an was sunnati allati hadatni saraftu al kulla wal qalbu khashi'u waxna itam dumu ala sunnati wal ijma'i ba'da kitabillahi bishtima'i moy wax na itam ne banaytu ta'ati ya bittiba'i bidhikri wal hadith wal ijma'i moy wax na ne man dina jima tan moy ji sukkandiku ci alquran ak sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallam waye fofit benen jafé jafé day am moy alquran ak sunna mom lañu bari ci julit ñi wote wo
0: kenya
4: itam buñu setlo moy jangale diine l'islam waye diine l'islam joju ñetti xaj la xaj bu ñeuk bi moy walu pass pass ak walu ngëm xaj ñaarel moy yi ñi jëf ci say cër yi ngay jëf ci say cër moy xéti jaamu yalla yi ak jëflante bek minde fi xaj ñettel bi moy sa digënde ak sa borom muy walu ihsan muy tasawuf señ touba xam ngeen ne ci julit ni amna ño xamni dañoo tann tawhid ak fiqh moy iman ak islam bayyi ihsan muy tasawuf amna ño xamni dañoo tann tasawuf bayyi tawhid amna ño xamni fiqh lañu gëna fulal ci yenen lu melni tawhid wala tasawuf fofu itam nun murid dañ laaj lan lañu señ bi tanal ci ñetti xaji diine yoy nga xamni diine gennuko fofu señ bi leral nañu wax ni ad'u ila al-ilah bit-tawhid wa ma ra'aytu 'anhu min mahid moy man damay wote jeme ci tawhid kon tawhid ci sama mbir la bok waxat ni tam ne lillahi ad'u bit-tafaqquhi ila mayl li ghayrihi wa kulli qabila moy damay wote dem ci fiqh moy jaamu yalla yi def ci cieur yi loolu ci sama mbir la bok waye wax ni tam lillahi ad'u bit-tasawuf ma'a makarim al-akhlaq wa huwa as-sami'a moy damay wote dem jeme ci tasawuf ndax loolu ci l'islam la bok te ci sama mbir la bok kon gis nañ ni ñet xaj yo yep señ bi da jëlando lepp bañ ko dajé sax tariqa murid ci lan lañ ko tabax dafa wax ni usu tariqati al iman bit tawhid wal islam bil fiqh wal ihsan bit tasawuf moy iman lañ tabaxé yoonu murid jo xamni xam xamu tawhid boko jangale tabaxé ko itam islam jo xamni xam xamu fiqh moko jangale tabaxé ko itam ihsan bo xamni xam xamu tasawuf moko jangale kon ñek xaj yoy yep señ bi da ko jël mu bok ci mu don jangale wotem bepp gennu ñet xaj yoy waye itam fofit benen jafé jafé day am moy bo duggé ci tawhid ci misal tawhid ay ngir yu bari ñofa ne xam ngeen ni amna ci bir tawhid ñi ñi tuddé al asha'ira amna ñi tuddé al maturidiyya amna ñi tuddé al mu'tazila amna ñi tuddé al murji'a amna ñi tuddé al hasawiyya wala al karamiyya amna ci jamono ñi tuddé al baha'iyya ak qadiyaniyya yoy yep ay kureli tawhid ci bir tawhid sa gis nañ ci ay kureli yo xamni politique moko jur comme shi'a ak lu melni khawarij ak lu melni wahhabiyya masalan kon tawhid dafa yaatu ay patch yu bari la fofu dañ laaj lan lañu señ bi jangal ci tawhid lan lañu tanam señ bi fofu tontu nañu leral nañu ni awwal wajibin ala al murid tahsilu zadihi min al tawhid qabla istighalihi bil infirad bil dhikr wal hadith bil dhikr wahdahu wa bil jihad muntahijan madhhab ahli sunnah ma al jama'ati wa tilka al junnah moy ma ngi len di tanal pas pasu ahlu sunna wal jamaa te moy pas pas biñi askan ci kiñ wax abul hasan al ash'ari gën ko leral fenen mom serigne bi wax ne wa bi aqaid as sanusi ash sharif aqaidan fi haqqi rabbina al latif moy lim tan ci pas pas moy li ahlu sunna yep nek te moy li upp ci julit ni liñu nek muy ñu leen tuddi ahlu sunna wal jamaa muy pas pas bi yaronte bi alayhi salatu wassalam don jangale kiko leral di abul hasan ash'ari tax ñukoy askan ci mom pass mu bobu lañu señ bi tanam téréem yim bind ci tawhid yépp mawahidul qudus tasawudush shighar jël ben ka tasawudush shuban jasbatush shighar faydul ghani al mughni yoy yépp ci pass pass bobu lako bind kon fofu lañu señ bi tanam bu dé ci fiqh itam buñ ko laajé loolu tanal ndax fiqh dafa bari ay ngir xam ngeen né ci ñëlbeenu qarnu ñaarël bi ci gadda ak yaronte bi alayhi salatu wassalam lu bari ci lu bat fukki ngir ak birom ak ñet feñ nañ ndax sufyan ibn uyaynata xam ngeen ni borom ngir la won nekkon makka al hasan al basri yoron ngiru bopam nek Basra Sufyanu Thawri nekon Kufa momit yor ngiru bopam Al Awsa'i nekon Sham yor ngiru bopam Al Layth ibn Sa'd yor ngiru bopam ca Misra Egypt Ishaq ibn Rahaway momit yor ngiru bopam ca Naysabur Abu Thawr ak Ibn Jarir Tabari ken ko ne yoron sa ngiru bop ca Baghdad bokut ak ngir yi nga xamne mo siw fi ne mo fi dess fi ne ni mu jurom ñet yi ngir yi nga xamne ba legi seeni tere ngi fi am ñu len top melne Abu Hanifa an-Nu'man mu ngirum al-Hanafiya ak ngirum Imam Malik mu al-Malikiya ngirum Imam Shafi'i mu Muhammad ibn Idris as-Shafi'i moko sos ngir mom ak Ahmad ibn Hanbal ngiram mu Hanbaliya ak ngirum Dawud ibn Ali adh-Dhahiri mu adh-Dhahiriya ak ngirum Zaid ibn Ali ibn Zain Zain ibn Ali Zain al-Abidin domi al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib xam nga ngirum bawum la yor mom biñu wax az-Zaydiyya ñu bari ñen ci Shia yi nek ci mom al-Ibadiyya masalan mom ngirum bawum la ku ñu wax Abdullah ibn Ibad al-Tamimi sos ko
0: ñeñe FM
4: ngir yi mo ak imamiyya muy Ja'fariyya muy ngirum Shia yi yep ci Shia ngir biñ ne kon jurom ñet ngir yi fi dess ni bokut ak lu mat yenen jurom ñet walu ko muy fukk ngir ñet yo xamni lepp ay ngir fiqh la ci walu islam ak jaamu yalla ni ngi koy jëfëndiko fofu faaw nu laaj lan lañ ci señ bi tanam fofu señ bi tanal nañu de yen murid yi ma alaykum bil malikiyya fa innaha mutahharatul munawwara denk na len ngeen moy ci ngirum imam malik mu imam dal hijra mo dekkon madina ken rek moko mak ci borom ngir yi moy abu hanifa an-nu'man ñi ci dess jep moy se ndax moy serñu shafi'i shafi'i di serñu ahmad ibn hanbal di serñu imam bukhari kon koku lañu señ bi tanal waxna itam ci benen borom ne wafi tafaqquh al imam malik tafaqquhan yamna'u min mahalik kon lolu moy walu ñaarelu xaju l'islam bi ñettel bi moy tasawuf tasawuf xam ngeen ay masharib la ay nanu way la yu bokut ay doxine la yo xamni bokkuñu mene su do wax ni ay ngire ci am ndax tariika yi ñi nga xamni ño xam tasawuf deug deug boko topé ba ci bir lenn la serigne bay wuté ak nami yare talibé yam andal bu ko defé nak ay masharib la am moy ay doxine amna ci mashrab bo xamni ñaari mashrab yi ci gëna siiw moy li ñu wax tariiqu shukri ak tariiqul mujahada tariiqu shukri moy dox ci sante yalla ak sa xol nga acc ko ci yalla dundu gem yalla ak fessel del sa xol ci ubudiyya moy dundu ak njam sa digënde ak sa borom di doxé ak lottu ak télé ci lepp lepp it nga delo ko ci yalla moytu banexi aduna yi te itam do sonn ci yenn jamm yalla lolu aw doxil la ci tasawuf waye amna itam mujahada moy doxu yaram moy di wor te do noppul di julli te do noppi fanane nafila ak di saxo xelwa do genn waxtu ne sa yaram wi nga diko faat ngir ray sa bakkat ngir sa ruuma da dund loolu aw yoon da ci tasawuf am mashrab la yoon wu ñeek yu ma ñeek wax mu tariiqu shukru kiñ ci gëna min mu jëmmal ko moy abul hasan as-sadali imam abul hasan as-sadali ñoom ci doxil wala ñu dox waye yoon ñaaral bi man nañ wax ne imam al-ghazali moko gëna jëmmal kon ci gatt rek yobu wax moy xéti nanu way yi ci tasawuf fit fofu dañ laaj señ bi lan ci tanal waye buñu sédo dañu gis né señ bi da bolé xéti nanu way yépp yi ci tasawuf lolou ma sna ko déggé ci lenn ci waxam limu wax né qultu wa qasdi shukru an jihadi ak fenen fu wax né jihadu nafsin wa shukrun bil qada'i ridan baad yoy dang ci déggé dafa bolé tariiqu shukr ak tariiqul jihad wal mujahadatu nafs anam gune sant na ni yalla lak yep dina wax ne sant na ci yalla waxna sax ba wax ne manam ci worof ak tuba bi nga xamne musu ci no wax ben baat gis nga day wax ne rabbas sama wal ardi rabbal arsi lak saraftu jerejef wa merci yemul ci lolou wutna sax bis bo xamni sant yalla kesse moko taxaju lolou amul ci aduna musu am ci aduna moy bis bo xamni dan fay ne di sant yalla diko sant le yalla mom señ bu mag bi kon señ bi ci sant yalla manay ne
1: yene gi deugul tenir FM 88.6
4: ba man ci dox waye jihad bo ci ñewé jihad ak bakkanam da nga yakane lool rek ci la señ bi dox señ jowa moy ko xamni li seigne bassir wax kana yatbi layali wal ayyam dana am lu upp lu xawa jege wer te dara dugg ci gemini dekke koor musta dok koor lumay bis yi nga xam dafa haram ko ko wor lek waxi nop dara digal sa mouride yi wal taj'alul ju'a tahamakum abad lolou ndigal lolou day wax ni lu nakari jefe la wal taj'alul ju'a tahamakum ken mon ko jefe alaykum bil ju'a innal ju'a yuhadhibu muti'ani ko seigne waxe lolou ndigal la yo xamni seigne joxnu kon ci walu yeb ko gisee seigne bi da ci dox ñaari masharib yi am ci tasawuf yeb bu ma bëggul won guddali dina la indil beuy yo xamni day jëmmal xéti nanu way yi am ci tasawuf moy yim wax ci masharik wal hasil sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fasara safiyan min al aqdar mumtali al qalb min al anwar munqati'an li rabbihi min al bashar musawiyan dinara aynin bil madar kal ardi yurma fawqaha kullu qabih wa la turi min batniha illa malih wa yata'uha al karim wal la'im wal bar wal 'asi wa tastadim wa kas sama'i wa ka qatl al ma'i fi dhilli wa saqi bil istisna'i wa man yakun kadhaka fa huwa sufi aw la fadu da'wa 'ala al ma'ruf bayd yima jangani xeti nan way ci tasawuf yeb mi ngi ci bir bayd yi tariqu shukr masna ko ci balalu tariqul mujahada masna ko ci balalu ak yeneen nan way itam seigne mustapha diop ñi nga xamne dañu jago gestu tasawuf ñom dañu xam loolu bay wax fofu waye itam ñu bayi xel ne seigne bi ci tasawuf roy ci kenn roy lo won ci kenn itam tariqa bopam la yor tariqa nak buñ ko waxe ci tasawuf baatu tariqa buñ wax ci tasawuf moy wirdun khas mutalaqqan min rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy wirdu bo xamni wala zikru bo xamni yonente bi moko jox ab jaawu yalla ne ko nga yar ci sa gaaji seigne touba nak yalla ci bopam moko jox wirdu bo xamni dafa xane min al maqus min allah bi wasitati rasulih sallallahu alaihi wasallam yonente bi da ko indi rek wa yalla ko ko jox ne ko nga jefani koko te diko jox sa gaaji ñep kon don tariqa bobu lay firndel gis ngeen cheikh ahmad tijani ak cheikh sidil mukhtar kunti ñom ñaar ñep kenn ku ne da agon na ci di gis yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi di len digal ñuy def di len terbiya cheikh ahmad tijani am tariqa bobu waye cheikh sidil mukhtar kenn du ko tudal tariqa parce ndax amul wird khas mutalaqqan min rasulullah sallallahu alaihi wasalam kon señ bi ci tasawu dañu gis ne bayiwuna kenn masari yepp lay jëfëndiko waye nak bopam lañu roylo ci tasawuf nga ni amul lenn ñu jigaani fenen fofit benen jafa jafa day am moy ci bir ñetti xaj yi mo wax bo ci duggé day amaat yenen ni wuté masalan ci tawhid da ngay gis ne señ bi amna lu mu ci jël ci ashaire yi waye amna lu mu len bayé moy ciowul ilmu kalam lolu nga xamne du dak lolu señ bi dugg ci bo gisé ci mawahibul qudus inna lay yi woné am ak sun borom tabaaraku ta'ala waye xootul ci ciow li nga xamne mo nek ci ilmu kalam bo demé sen téré yi ulama wa kalam yi ay téré yu jeex lay doon yo xamne seeni wax du jeex ciow lo xamne waranté bo xamne wowe bo gisé da nga gis señ bi dafa né ñuk lola ci bir tawhid ci bir fiqh itam da nga gis ci malik ngiru malik day amat ay wuté waye lu ci ne itam señ tara ci tan lem diko def wala mu digal lu ne de len def nangam bayewunu itam ak sen bop dina joxe misal rek ndax meun su ci ini misal yu bari ben misal
5: la joxe
4: masala nun buñu julli dañuy wacce suñu loxo te lolu jamono ji ni ngir yi fi am ngir ahlus sunna yep muy ñetti ngir yep dañuy yëkkat seen loxo ci malik nak li gëna wër moy wacce sa loxo donte ci bir ngiru malik sax am nañu saxal ne yëkkat sa loxo mom ci gëna wër waye ñoo ñu neew lañ waye limay wax rek ne seigne touba lepp lu mu tan seigne touba ku yalla wajal inaya ilahi moko top doon ton ko xam day jëf ci jëfi bopam lepp lu nu digal day fekk muy digalul sun borom tabaaraku ta'ala da'iyan ila allahi bi isnihi lawon motax lu mu tan da ngay gis ne bo gesto da ngay gis ne lolé moy le gëna wër do dina ko wax lu bari bari ci misal satlu bi ni bo setlo ngir yi fi amone te amatuñ bo le ko ngir yi fi ne da ngay gis ne ñi def satlu ño upp fi ne ci ngir yi ci misal bu re sahaba yi satlu mo don ngirum muy wacce say loxo ci julli mo don ngirum Abdullah ibn Zubair moy ngirum Sa'id ibn al-Musayyib moy ngirum Sa'id ibn Jubayr moy ngirum Ata ibn Abi Rabah ak ibn Jurayh ak Ibrahim an-Nakhai moy ngirum Hasan al-Basri nga xane borom ngir la khas la war wala amon moy ngirum Ibn Sirin moy ngirum Imam al-Baqir moy Shi'a yep gis nga ñom dañu wacce sen loxo moy ngirum Lays ibn Sa'd Lays ibn Sa'd fi rek lañu wuté moy dafa wax né bu naré gudd mom taxaway bi man nga yëkkat say loxo ngir deugër loko ku melne Imam al-Awza'i mom dala tanlo bu la nexé def li bu la nexé def li kon bo bolé ngir yëpp day gis né li mo ci ëppone motax liñuy def ni ci satlu ci bir ngirum Malik lool ndax señ bi lool la def lool ay wouté li mo bëgg wax moy ci bir ngir mi day gis wouté yo xam señ bi da ci tan len loolé mu ci tan nak so gëstu sa xoot day bo xootalé sa gëstu da ngay gis né amut lu ko gëna wër lu ko gëna depp ak sunu yoonte bala sallallahu alayhi wasallam yoonte bala sallallahu alayhi wasallam da def len bam yag mu diglé lenen da da am moy da am hadith yo xam day am lu ko nasxu ci misal njulit ni ci senu njelbel baytul muqaddas lañ non djublu djublu buñu julli mucc gi meul len de len djublu kaaba gi njelbenu l'islam yonentou dara wax ne bu len bind sama hadith mucc gi meune de len bind hadith so gisuton digal lu mujjini da nga yakane hadith dañi ayé ko ko bind loni nak la sadu demé yonent bi xeyna ma da na ko def waye li mucce def imam malik roy ko ci ak ahlul madina moy sadu wam kon lolou misal la rek ci bir fiqh lo xamni señ bi da nañu ko tanal yu bare bare ci bir fiqh mënon nañ ko indi bu re ci tasawufit lu mel non da ci am amna lu mu ci jël waye amna lo xamni dañ koy tudde tasawuf mu baye len ci misal liñu tudde at tasawuf al falsafi moy tasawuf bo xamni day xoot ci wax walu ruh ak alamul arwah alamul al maftuhina ñoñu di ci wax di ci xotal wax yo xamni yow kenn mënu ko vérifier wax yu mel non bo gisé señ bi xotu ci mom da jangale yoon wi rek la ngay mos nak bo agge nak lolu mu baye lako ak yow sa yow agge xam kon lolu ci gattam ci xéti ci diiné l'islam bu féké né lima wax lérna da nga gis né lén lu ci né amna lu ci señ ba tanal lolé la jangale lolé mo ci jangale señ ju way tam ci yenen xaji am ci l'islam yépp itam bo duggé non la ci misal buñu jëlon walu xam xam señ bi amna ci doxine amna ci lum ci jangale da ngay gis ne ci njelbel señ bi digle na ñu yitté wo xam xam waxna ne fasari'u lil ilmi ajma'ina na ngeen daw yeen ñep wuti xam xam waye nak dara wax ne xam xam li wajhi dhil jalali qasidina na yalla tax na yalla tax نافعه الذي الفتى تعلم لله جل وحده وعلم موي ليغي جان نا يالا تخ نانكو جان غير يالا بولكو جان غير ربوكو ادنا اك غير ووتيكو ادنا اك غير ووتوكو درجه اك غير ووتيكو اك تيوتيه واي نانغا جان غير يالا نانغي جانغالي تام بو امي خام خام غير يالا واخنا نو صحني كي جان امنا نينتو يوم ورا فاس ci xoram yene ko ci njangal moy li wax ni awwaluha al-khuruj min dalali wa thani naf'u khalqi dhil jalali thalithuha al-ihya'u lil-ulumi wa rabi'u al-'amalu bil-ma'lumi ba ci jek moy na nga yene genn ci reer ñaarel bi na nga ci yene jariñ bindef yi so xame ba nopi ñettel bi na nga yene yere dundal xam xam ñentel bi na nga yene li nga xam nga jëfeko señ ci way daana soñé ci jang xéti xam xam yépp ndax daana wax né hada wa khayrul ilmi ya dawil uqul ilmun muqarribun liman minhu an-nuqul kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawuf wa kulli ilmin bi manafi'a yafi bepp xam xam bu am njariñ ginaaw bo xamé sa diiné man nga ko wuti kon boyal nañu ci wuti xéti xam xam yépp waye itam dala wax itam li nga xam nang ko jëfé masalan nun ñi nga xam ñoo bëgg teunk suñu bop ci jangalam señ bi señu ñoo jang ne ko fa ñuk faaw li nga xam da nga ci jëm diko jëfé la señ ci wala wax ne waman hawa ilman wa laysa ya'mal bihi fa inhu himarun yahmilu dara wax itam ne bo xamé ba nopi na nga tabé ci sa xam xam moy luñ la laaj te nga man ci te nga xam lu wër do ci mëna wax nang ko wax ngir yalla wa kawnuhu bi ilmihi sakhiya wa an yakuna amilan wafiya fa kullu man bakhila bil ilmi fala budda lahu min ibtila'in nukila kep ko xamni yaangi nay ci xam xam faw yalla natula ci aduna lolou seigne touba da wax kon loli mo ci njangalem seigne touba ci xam xam moy nang ko wuti te na yalla tax te itam li nga xam nang koy jefe té nang ci tabé diko xamlé wat ngir yalla budé ci walu jëfé xam xam masal jaamu yalla itam amna lu sëñ bi jàngal la ci jëk moy sëñ bi dara bëgg yow mourid bi wala julit bi li ngay def ci lu bax nang ko tek nang ko lal ci kaw ragal yalla lazim ibadatal ilahi bittuqa ila al wafati wal tarum minhu al wafa ba kéro kay faatu biru nga nek ci kaw suuf li ngay def ci jaamu yalla nalalu ci kaw ragal ko ragal yalla dara wax itam bokku na ci njangalem seen bi ci waatu jaamu yalla moy bala nga def dara ci xéetu jaamu yalla na nga jekki wo def farata yi al istighalu bil fara'id ma'an qabla siwaha wajibun qad waqa'a moy bala nga def genn jaamu yalla na nga jekk xënte wo farata yi moy julli juroom yi ak koor gi yalla fara dal ak asaka ak ajmaka doga nak dugg ci yeneen nafil dara wax itam ne li ngay jaamu yalla itam na teggu ci ak xam bul def dara lo xamni xamoko dara wax sax ne fa qillatul amali bil ilmi tafuq kathiruhu bil jahli fal ilmu rafiq lu ak jaamu yalla bari bari ta teggul ci xam xam jaamu yalla gu neew ta teggu ci xam moko upp daraja fuf gën ko

ñajitu won tasam lol jadadum yal nanu don degum serign bu magbim yal nanu don degum ku baxidun bim yal nanu zed wetti ci bakkar ak lenen yal nañu am gis gis bu ñuy wan ngeen gi yoon yal nañu ag ba serign ba beug ñu ag bo fe dand yoon wa deug yal nañu ag ba serign bi beug ñu ag bo fe dand yoon wa deug ñeuk feñu serign l'islam.

teñawal serign bi nekki muñ di dawlu baaxum ba benn bis mu genn guddi julli gaay badar wër ko fa leer yay jolli ba gaaya teele juddi taggatu fajar ngir weeru leer wa lañu teg leeru fajar ba ñu ñëwee fekk serign bay julli eelu badar wër ko ci suusu tallin ñu jaaxle lool kenn mënta dem kenn mënta ñëw bam leer ñu dem ñoomit ñu am yoonu ñu aw ginnaaw.

di ñaanu baax nak ñi xamna jëna jitt yaana bari subhanahu wa ta'ala yu buñ ci aljana gëna kawé ñi jabar fi baye sun borom tek ñom la xban agal na leen ci barki cheikh khadim dal mbokki ma ngi ziar di ñaanal képpam ya xéet yi xantu la nga yex dafa sunu diiné yalla baro defal man suturo ci barki cheikh khadim ma ngi ñu nek mbokk baye kee di tbarakala ma ñen ñi ci baye mbaxaw mi ñen ci mbayen mi yalla yalla lissam agalé nawdu ci jamm nawd bu am lol ci barki cheikh khadim.

ma ngi ñu nak mbolé mbokk ma la rimane ni baax di len ziaré bu baax di la ñaan jam ni nak sama mam dina mëna ko lo di ñak dégg mam sa def ma ngi ñu baax di ziar di la ñaan jam ndjay xamna magal bi mo la dencion ma ngi ñu nak seigne gandji bay fall cheikh dara seigne jay ma ko ñu baax di ko ziar di ko ñaan jam ak lu kom rek ni san yaangi nek ci war di ko ci ko ci ma ngi ziar ba ñu baax sa waaj seigne xuma ma ngi ñu baax di la ziar seigne jëral li mo bëgg na lo seigne gëwra mbay bi lé gëwra ma ngi ñu ziar ba seigne ma ngi ñu ziar ba xuma jëlal jox ku la neex ni mbokk mo sama di len ziaré ba di len ñaanal tobe kana tay mo war ngeen ma mané xel comme mayul giar ngeen ma may xel ma soy mo war nañ ma mané xel la magal ko mo so boné ci man say ma saj ma am santé ma xat wa señ bi démé non de señ bi señ bi war na señ bi.

0: juk taxaw ci ko mag señ ba mbayal na ko fekk de ku juk taxaw ci ko jaay mag señ ju mayal na ko fekk de ay je
1: waral li jaay ra ka xawaay sin khana
2: ay way
1: azan li zaaba
0: abaqa li jaay labale adde señ ju ba ñew fekk fi señ goor baay neexal ko ku ko jox adde señ ju ba yal na ko joxe de barke señ ba
2: ak xel tabi lay way

0: may ñu nak mbolé mbokki bay xati daana dama tu japp ni sankir bay la hata dem bali xam tolo bay may sék mbokki tabla chaabi ay ziar mbokki are a bar ci ci len ziar ba mbokki marché mam seyni bu ndjay ma ngi ñu ba ci len ziar ci len ñaana jaar bay tabla chaabi ni sama bay bay modu cha man ko ni ba di ko ziar di ko ñaana jaam dem ba ci ni ma tbaraka allah mbolé wa kër gi ma len ñu ba ci len ziar ci len ñaana jaam sa ni ma sama doob ni sama xet bi koku modi ñugo ma ko ni ba di ko ziar di ko ñaana jaam ak rek mbolé mbokki bay xel ter ci diwani damat seigneura on ser janna
1: degu yonel mal abibo mal khair
0: kon ma ngi beggi nek mbolam ñi baye xal ci cieñe refem beka di len ziar bax di len ñaanal jam ni sama yaajal ya mer sek ci maristu baye nek ba alaaji ba mum serigne fallu man ki ziar yu bax ba ki 11h dafa jot xamna ko namay def moy dem ñew leg inshallah rabbi and ak yeen ci yebal ba bu ñewate seigneura baye dina mo te inshallah rabbi waaw ndax ñu toll ni dafa ma neex lool xamna ta bari nañu mu neex kon su ko def xamna yublu lay andal daal ñew leg inshallah tay la talat
2: assalamu alaykum mbokki tay la gaawu ñaar fuk fana ñent ci safar
0: ma ngi nañu talat tay la gaawu
2: bindi ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo juroom ñatt fan ci wéru ut ci atum ñaari junni ak ñaar fuk juroom ben ñaar fuk fana ñent rafetul dafa bokku ci limuy fatte ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci jangoro city ak ndof ak ngana ak mbollem jangoro yu bon yi allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal jutami wa min sa'il asqam allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal jutami wa min sa'il asqam aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne li moy netali yu deggu ya te amul yalla ju yoyo jaamu kudul yalla te moy ku not diki xarañ Suratu Ali Imran ayat juroom ben fuk ak ñaar
3: Inna hadha lahu al-qasasul haqq

ñu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel suñu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake suñu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mënti doon wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan suñu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako suñu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Okas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 40

ma ngi ñu nekk mbolé nekk borom borom sare bi way borom auto yi di len ci yar baax di len ñaanal jaam ne nak wañi nak jonne wax deug yalla nak wañi nak jonne wañi len pass nak te yalla tax magal gi jall na de magal gi jall na wañi len pass yi yok len yeen maane ji dama demé lay ek metti na lol de lay waajim rek ñu la ñen fuk ngay fay amul waxala ñen fuk bëgg maasé lépp nak mbir mi nak wattu doxé nonu xamna né japp na warna doxé né ñu non maasé lépp rek man dama japp na fenn fu nek passé nañu wara def wax yaalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu bind sax tool yëmulé wul lépp non yow mi dama adam na nga né nak dama yëmalé lépp fu way wacc ñen fu ngay fay amu neexal borom sareen mo lé li nga xamna dal ñangal guma sekk la ci bolé ba ci borom wote am ñam dañuy ñangal ñaleen delo len ñu rek ngeen degg delo len ni na dal metti na mom ñaa ko nak ci gëna sant yalla baax bi nga xamne san magal gi rom nañu dogo dugg ci ndox mi nga xamne gis na ko ci dekk bi xamna fekkona jamané magal gi na mom dina gëna metti na boba mom gañu dañ ci laxas li nan len ci laxas jaan ngi non gal na ñu deg ma nak gam ko dekk sayidina muhammad yalla yalla yebul ci ak jam ñeeg ci jam barki borom guddiga 88 628 1337 ñu daal joko.

0: baba ñom jinné da no jëm tabarkallah kon mi ngi non su ko day xamna mbokk midi jonne isi jo sunu mam sohna jara bosso dañu and ak yeglé midi té ñëw lé inshallah rabbi
1: Serigne Touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million gi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal bo ci dolé ñi magal ci xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom Touba
2: liggey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

0: Jamtiba FM, Chenyara FM, Lerge FM.
1: Ndaysan tay. Bay Fadilou Ndiaye ci réseau DTL dara ci tolbe ligue bi kon jamul ni xana modi ndissan. Amidi jonne tek na modi 34 minutes jeusuna mam soxna Jarabou so radio Jamtiba FM Touba. 88 628 33 37 modi xalibe rek ko ci jaar bu ngandam mën nga ñu ñu daal jekko and yeen ci animation bi ewa mbolem ko am rek bu addo ci xal fex manaka yene mom Baye Fallou Ndiaye bi way nang ni mako rek mbolem mbokk ndiamur waye nak ñi nga xamne jamono ji dañu nekk ndissan ci seen kër duñu baye xel ñi ngi leen siaré bu baax ba waye ñi xam ñi ci route bitim duñu baye xel ma leen jere ngeen jëfëndi waye ñi ñuy nekk mbolem rek baye peli may leen tiaré bu baax ba di leen ñaanal jam waye tim ñu ga rek di gëna soñu wat tabarkala ci dekk bi nga xam nañu tabarkala magal gi mom tabarkala xamna neexon lol way melokani dal xamna na ne do xawna de war lol ci yenn ci soxna yi ci ciol ko yi xamna ni san ciol lañ ko ci dekk bi muy lo xamne mengu wut ak li xamne modi war may dekk bi ñu won ci gëna baye xel bu baax baax baax wax deug yalla ndax buñu xol ni ko rek ciol gi do na war lol way ñi nga xamne moy soxna yi ñu leen neex tim lañ doon tege seen ay greffas té kenn def ko nak ñu dul ñu dëkk ci dëkk bi wax dëgg yalla ndax gan ñi bo leen jakk rek xamne tabarakallah dañu magal ci sal ay ciol ko

daal xam naa ne la leen màgg gi yóbbaaleel ah na sëriñ bi ku bari yërmaane la di waar waaw yàlla tim ko ku mën a jéggalaate waaye xam naa bari na loolu xam naa def nañ ko ci wax ne moom ndax nit ci bëri ni ma ko waxee maam bi bisu màggal gi bàyyiwuñ xel sax nekk waxtu julli jar nañu julli ji déedéet am ñi ci gën a bari tim toon ni bàyyiwuñ xel sax maam daal di bari na bari na yoo xam daal bari woon na ay melokaan yoo xam ne ci dëkk bi doy na waar wax dëgg yàlla.

ndeysaan ànd ak moom Baye Fallou jox rek sa pay Baye Fallou yëpp dinañ siyaar bu baax ndeysaan nii nag sama baay ba ci diwaanoo ndeysaan ndaamaatu ñaari Baye Fall kooku Modi Ba Afeñang maa ngi koy nuyu baax di ko siyaar ak mbalu mbokki ñaari Baye Fall di leen nuyu baax di leen siyaar di leen ñaanal jaam siyaar nag ñoom Baye si Thiam ak Abdoulaye Thiam ak suñ Moussa Diop suñ Pape Faye maa ngi leen nuyu baax di leen siyaar di leen ñaanal jaam ñoom Jeriñ Pape Ngom ak Bolo muy farefu maa ngi leen siyaar baax di leen ñaanal toofee man ko damaa jaaxle man ko damaa jég-jég boo xoolee réseaux sociaux yi da nga mu ci am jaaxle sax maanaam rawatina mu dressé dressé moom ñi ko ñi ëpp ñu dressé ñëpp ay girefaas lañu dressé moom teg seen ay sefon d'intérêt teg lekk gi wër ko di sanab yooyu lañ doon maye ci màggal gi te mu jàpp na loolu mooy li gën a tuuti dafa suufe loolu daal dafa suufe man sama gis dafa suufe dañ ko war a bàyyi daal amul njëriñ ndax boo xoolee njariñ la bariwul ndax naa teg ak ñam di ko filmé di fecc di ko wër bàyyi yooyu yëpp daal ndeysaan gis moo njariñ la daal man li ëppoon important mooy nga defar ko jox ko tubaarkaal jaamu yàlla ñu xéwloo ko naa li ëpp ñu ko def ñu dressé lekk ñu seen yooyu wax dëgg yàlla loolu moom toujours dama ko doon wax avant dudul màggal gi sax dama ko doon wax yooyu xewit la woo xam ne xam naa yàlla na xewee ak jàmm daal xewit la woo xam ne daal dana waar waaye bu fekkee nañ ko boole nag ak Yaay Fall gu am solo teg sa ñam def Yaay Fall wër ko ba sa tane na waaye nag wër gi sax moom teg ñam gi fësal gi daal dama jàpp ne njëriñ li bëri daal waaye defal ko sax ak Yaay Fall moo tane waaye teg sa greffage wër ko ñu ne nii la ñu màggale ñun non loolu wax dëgg yaa man suufe na ci man daal suufe na ci man loolu amaan nag gis-gis yi mën naa bañ a bokk waaye man daal suufe na ci man loolu wax dëgg yàlla war nañu mën a xoolaat beneen méthode bu dul woowu teg ay lekk teg ay greffage di ko wër nuróole te daanaka lañ koy def lépp duñ ko lekk ak yàqule dun ginnaaw bu ñu rombee ci màggal gi ngay xam tubaarka li nga xam ne rek mooy yàq gi yooyu ko de boobu ndax li ñuy wetti dafa bëri xam am ñu mën nañ ko bañ jàpp yàq waaye gëm naa mën nañoo lekk ba suur te ma amaana yenn yi mën naa bañ am waaye bu fekkee da ngaa tegandu aw ñam ci benn waxtu nit ñi benn biir lañ yor bu xasee fees mënuñ ci defa dara waaye ba nga ay étape nga koy def étape par étape di ko indi waaye soo ko jalooloo rek nit ñi dañuy sonn bu rom bu maa ngi jàll nag mbedd mi day bari la li ma ko sànq boo xoolee mbalin mi li ëpp ay wettit la te wettit yooyu noonu bu tawtee xet gi nga xam ne moo mën a àndal mën a indi feebar boo xam ne doo xam fan nga koy fajoo ji kon yooyu tamit ñu mën a bàyyi xel nañ ci bàyyi xel bu baax Baye Fall Ndiaye ñu teewlu ko ñëw tubaarkaala jégalu mbokk yi kon mi ngi noonu xaalis bi 88 la 628 13 37.

fofa fi baram melni dako sappi situut bur yalla fab ay xorondom yal ci kawam mi matum te sañu ko fa xas ñu nekk matum mu xam ni li abakanam moko ko teng

am guni seen gilifa goge tere ko dox mi bala jeex mi ngi ni di wañi gom bañ ma tere ma daadi ubbik satalam sunu borom tawal ma taw bu ben lam ma daadi japp julli taw bay wey di taw ba mujju jaaxal len ñu nekk di ma jew am guni seen bi mo waral taw bi ñu gis dem wax ko seen kilifa goge ñe ca dess muni ko dedet waya taw bay soti don waame wuy labal mindeef di dotin ba mujju way ñew ni ma xolal taw bi bu sewetul mbaadu de ci bis bi maniko yen ñi ñak.

tauba saata xaw saasu ma neexoon taw bi dal di ni selawo sëriñ bi nag ku topp mboolem li mu def te géeja ngir bind ko doo ko mën a def waaye li am baam xamal ni boole lu metti dañ na ko te daawul booleen cheikh ibra faal ndawam ya ak sëñ moodloo seexante ñëw nañu ca géeja tegaloo xam ma ku njëkka ñëw ci ñoom xam ma itam keneen ku seeti sëñ bi foofee ku ñu xam cheikh ibra faal ndawam ya ñoo yor xariya wasa manu si xaari xoolal wayam seexante foofee la ko jox mbindum loxoom.

0: محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جولي دي مانغي لين دي نويو راوتي نبوك بوك طالبي كي دي وقتان اك يين نك موي سين خريط سين بوك سيرن عبد الغني رجال ñu gën ko xam ci rijal ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dañ la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab.

0: 28 600 28 06 18 ku baax a baax. Salaam aleykum. Salaam aleykum.
1: Maaleykum salaam. Baay Balla dañ ko
0: baax. Baay Balla maa ngi lay nuyu.
1: Maa ngi lay siyaar di la ñaanal jàmm.
0: Maa ngi lay delloo siyaar te di la ñaanal jàmm.
1: Siyaar auditeurs yëpp na di leen ñaanal jàmm.
0: Amin amin. Xam naa kàddu gi dama xaw a suufee tuuti.
1: Ak docteur Samba Diagne.
0: Amin.
1: Ak Abdoulaye Anne Massaré Mame Balla.
0: Waaw.
1: Ak Baye Modou Diédé Sylla Baye Anne Massar.
0: Ca ngeen sar.
1: Baye Ousmane Do borom jotaay bi dafa dawati nag maa ngi ko siyaar di ko ñaanal jàmm.
0: Wallaay wallaay Diène.
1: Oustaz Mame Cheikh la maa ngi ko siyaar di bare bare ak Baye Aziz Diagne. Képp kuy teew la maa ngi siyaar di ñaan fan guddi wàndu wér.
0: Ah waaw.
1: Alhaji Bob maa ngi ko siyaar di bare bare bare ak Soy Bouyane ak Thierno Ndiaye. Ak Baye Amdou Sall Kër Sëñ Fall ak Baye Moustapha Mbow.
0: Waaw.
1: Ak Diop Cheikh ñu ngi lay siyaar di ñaan fan guddi wàndu wér.
0: Dëgg la.
1: Tajan Fa Fall Touba Diome siyaar naa ko lu bare bare.
0: Waaw amul morom.
1: Maa ngi ñaan ñëpp yàlla def leen jàmm yëpp na jàmm laa xam ne seen koy
0: tuddee. Amiin amiin. barakallahu fika. Jërëjëf Baye Balla di sunu baay di baay rajo bi mu bi jotaay bi. Kon nag yéen ñëpp mën ngeen koo topp wala ngeen toppnu ci kumu soob jaar ci 88 628 06 18. Kenn ku nekk rek sant moromam waaye siaare ko waaye ñaan jàmm tabarakallahu. Kon 88 628 06 18. Ku ci jaar rek danga ci jotaay bi indi li nga nuy dolli te soxloon nañ ko lool nag. Ndax lu baax rek a baax, lu baax a baax, lu baax a baax, lu baax a baax. Kon mën ngeen a jaar ci 88 628 06 18. Di néggandiku nag Baayaat ma ca ngën, waaye Baye Moustapha Mbow ñoom, waaye Baye Amdi Sall ñoom, ñoom ñëpp ñu ngi leen di néggandiku. Ak Baye Mouride Sadiq, soxna Diara Xulle, waa Dia Jorde, waa Kër Aale, di nuyu Baye Ibrahima Sisi ca Daare Kaamil, waaye Baye Cheikh Bey ca Daare Kaamil, Baye Khadim Longor, si Moustapha Mbaye Longor, ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waaye di leen siyaara bu baax. Di nuyu docteur Serigne Touba bi di ko siyaara, waaye Baye Samba Niang ci Kër Niang it ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaare moom itam ak bokk yëpp. Kon yéen ñëpp rek kum soob mën ngeen a jaar ci 88 628 06 18. Di néggandiku sëñ Djibi Ngom, waaye sëñ Djibi Ndour, sëñ Daouda Sarr, Ibrahima Diouf, Baye Fall Ngom Siakam bu Baye Maguette ba ci yarax tabla Feraay, moom it ñoo ngi koy néggandiku. Waaye Oustaz Ayoba Lo moom it ñoo ngi koy néggandiku ci lii nga xam ne waar la wunu jiital, am na ci moos lu mu war a bay. Kon 88 628 06 18. Di nuyu Aïssa Sall nag bu baax, taxawaay bi rafet na macha allah. Waaye di nuyu bu baax Aboubakarine moom it fa tabarakallah. Waaye Moustapha Sey moom it ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare moom it. Xam naa ne mën naa tàbbi moom it wàcc indi li mu nuyu dolli. Di nuyu bokk yëpp rek. Kon 88 ngeen di def 628 06 18. Di nuyu Ndiaye Touba ca Gueul Tappé, waaye Ndiaye Touba ci Ndindi, ak waa Kéré Mbaye Baye Moustapha Diouf ñoom, ak boole waa Kéré rek ñoom it ñu ngi leen di nuyu ba mayal bàyyiwuñu kenn. Kon 88 ngeen di def 628 06 18. Yéen a ngi déglu Waajal, waaye Waajal ñiy waajal xele yi. Góor Ndiaye daa naan ñoo ngi koy nuyu bu baax Baye Fall ab Serigne Touba bi ñoo ngi koy nuyu. Di nuyu bu baax a baax Sëñ Matar Fall moom itam ñoo ngi koy nuyu, waaye noo ngi koy siyaare bu baax. Kon 88 ngeen di def 628 06 18. rek tàbbi ci biir jotaay bi te mooy waajal, waaye waajal ñiy waajal xele yi. Lu ngeen ni dolli nu boole ci lu ngeen ci lu ngeen ni dolli duñ ko xeeb. ndax ke bisu am solo yu mel yi lu am solo yi nu genn nga xane mbegam julit yep yaakar naay ngant amutoon neluma ci yobbu ko amut auto bo yobbon amon nga pass waye ko dem ba hagit xewal fone gesum weur la amul len lo xamne nit do nako yitti wo te xamuko don ngay deg leg leg ñu nan ndox mi da manke fa ndox ma da manke fele ndox ma da manke fi mané ay way xana xel demut ci bañi dem bay bëgg jaamu borom bi ndox di manke ba xel di dem ci yeneen ñu wara jëfëndiko ndax diine bu leene dess rek liine dis bu leene dis liine rek mu dema dem ba nga xane bi ci lu ñulugut ngir ñakam ndox budé amna fa dé man déggumako tit gisumako tamutit ci sa kër tamut fenn sax wala lu ñu naan façon ndox mo gis mu dagana naan mi ngi la doon wër ci fann gu nek waye dafa am ño xamné lu bax lañuy baña gis mané ñi dé mo wax dëgg yalla ba yabonu ñu daal di gëm rek fatous ndax lu bax mom fimné fu way dem fekk ko fa batay magal gi wey lepp na tax kon nak nuy sante yalla bu bax ci wajtay wo munu defal di ñaan fekkat ko at yu bari di nuyu momadou cissé ci almagne seigne momadou cissé no lay nuyu bu bax te di le bigeté le siaré ak mbolé wa almagne yépp rek kon man ngeena jaar yeen ñepp ci 88 628 06 18 té no andono nak daadi nak delu nak ci tol yi bu bax ndax amna mak mo xamné néna ma nawéta bar mbag lay doon manako ah waaw luy nawéta bar mbag ndax non dañuy bëgg xam té ay dongo lañu mané nawéta bar mbag ni mu débé nga xamné wax sét donte fan yi bari wut waye lu mëna am moy tabbi nañu ci man nay taw waxtu wu nek beccëk timis takusan gudi wala fajar jëm yor yor nga xamne li ci ëpp bu dé taw liggéey day daali am galankor ndax bo jullé fajar wala nga koy waje julli bu xiin saxé di taw ta taw ba bari bis boba do dem tol bu yagge boyal lay jur ñu ne ko nak sa bu né signé rek né sévère rek wuti tolé rek kon bar mbag gi moy da ngay xol fa nga xamne day gëna bari ñax te ñaare lo fa dag mu debbi ngay dalé fofa sa bu amé ñaari fa ñum tuut nekkal fofa buy taw suba ngon nak ngay taw baye fi nga xane ñax ma fay sax mom nekkut ñax mo xamne da nay jébi lu jël ku bax ki 88 628 06 18 ku bax Mbacke bari baye boy mang lay siari siari wa keur ñang yep
1: dina ñaan jam barke jam
0: jere jef ñang
1: nga ñu bay abi bu baaxa baaxa ba
0: jere jef ñang
1: yalla yag ci bal ko ci wa
0: jere jef ñang
1: yalla ci taxaw yag ci bakkal
0: amin
1: yalla ci taxaw yag ci bakkal
0: amin
1: ma contant ci an ma sok ma ci bakkal ci wa
0: jere jef
1: ñu bay bay abi bu baaxa baaxa baaxa ba yalla yalla def jam jere jam baaxa baaxa ba
0: alhamdulillah ya jeuf ñang yere jeuf bay samba keur ñang la doon addo ci dekk bu sel ba di Touba di sunu bay nu ñep bax lol wajoon ba nek conducteur bo xamne adina bepp ko xam rawati na keur bay njaga njaay gamu nekkon ñu diko ñaanal yalla doli ko fan gëna wéral aw yaramam té ñun ñëpp naana no roy ci mom jëre jëf ñang kon 88 628 06 18 noné ngeen di def rek ak ci jotaay bi lu nu way doole nu sant yalla alaw ma xébunu ci ben té kan mag ñi nénañ ku sant ñu doli la kon nak gannaaw génné nañ ci lo xamné jarna sant té ku nekk mëna waat né li ñu génné jarna sant té ki def mom néna ku sant ma doli la té ku ñaanul ma méré la waye ku sant ma doli la waye kon nañ sant waye an sant yalla bu baax ci li mu ñu défal ci li ñu génné nan ko jël ndabi xoli nak tek nak taaj nak ne ko defal nu fi nak lol nak yakar na amna ku mak ku borom ko xana dama dan wax ak mom munema xaram yene dal da wara douf munako muné wa xaram yene day douf gannaaw da ngay yene na don xahu mu mak na don yeku mu mak na don gilem gu mak te njol na don lepp lo xamne dom adama da koy aajo wo nga xamne yene nga koy jende yene lañ la koy jaaye waye ko kay wax deug yalla wano jënd lenn luñuy xép kon 88 628 06 18 yene gi deglu wajal yene ñepp rek waye wajal ñi wajal xalé yi ni lay amé ci residenté Allah gaaw bu jot ñaari waxtu japp ñetti waxtu genn wallu Alhaji Abdoulaye Ndiaye ci kaddu gi di ci wallu machine bi and Alhaji Ibrahima Cissé di nuyu soxna Aïssa Sall ma ngi déglu kaddom fuyé ci salle de tante ba mom sax da wara nak ci fi ci waxtaan wi ko défé nu bokku li ci dess ndax yalla dugulutone mu dem waye melon nako dem ndax liggey bi ndol liggey fi day rafet na lol ma sha Allah don ko jotal kon soxna Aïssa man nga ci fi ci bir ñi lay nuyu bu baakha baax waye de la siara xamna buñ né 10 rek du ñak yenn yu fi jaar rek du ñak mu ñew ak yenn ci yenn ci ay waxtaan laata seigne Moussa Ndiaye ñom ak ñom Moustapha Koli ñom ak soxna may galas wa may ci didi ak jara ndo sonu salam mom turu mi dama koy xawa fat lol kon dal wajal ngok wajal ñi wajal xele yi ni lay amé ci daara ji tol bi and ak liggey bi di ni ahmad jeng abibu way ahmad kebe waaw la job sen yeen ñep ñu ngi leen di ndokkel wa Touba yeen ñep ñu ngi leen di ndokkel bayiwu ñu kenn fenn ñen pam jaay ñom umul khura yeen ñep ñu ngi leen di ndokkel bu ko defé rek seigne cheikh mbouj yeen ñep ñu ngi leen di ndokkel waye seigne cheikh fall ñom ñu ngi leen di ndokkel khadim diop ñom yeen ñep ñu ngi leen di ndokkel abdullah an monsieur imam balla ñu ngi leen di ndokkel kon yeen ñep man ngeen ño fek fi ñu nek jaar ci xallo mag wi nga xamne ko ci jaaré moy da ngay def 88 628 06 18 bu ko defé rek ngeen andi li ngeen ñuy dolli luga toyé nak dégg guma len tay ba yaat ma ñom sar ak mbokki njaamul yépp la xeyna am nakuma dégg muy yëngu waye jomut ñom wala ñu ne ci waaj taawé dafa melni aha 88 628 06 18 ku bax wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amna bay Samba Diagne docteur Serigne Touba gi té ñi sébi légui kati kaddu gi tuuti rek
2: waaw Serigne Abdoulaye Ndiaye
0: waaw
2: ngi ñu di siaré dé
0: ah mo lay délo siaré dé
2: ah waaw di té di la téwlu rek
0: ku bax koku
2: ah ki dé xamna masna ma woté dé waye nak li moy sama ñaar tax déglu gi mom appal solo
0: waaw tour wi ah li nga defit bax na dé han
2: mané alarba jité ben duma ci rew yak Ndiaye Touba
0: ah way lo de rafet na lol
2: waw ndongoli matar djouf touba yonou darou
0: matar djouf
2: touba yonou dar rahman
0: touba yonou darou rahman
2: waaw waaw
0: japp non ko bu bax seigne matar djouf touba yonou darou rahman
2: waaw mom mom la ngi teewul ndax xamna ni waxuma la dara de waye émission bi ñen di départ alarba
0: waaw
2: kepp ko xamne dal man ci amna dal ak ak tay man na tay jaare ba kondir de du dawal nak day kondir
0: waaw kondir bi de bax
2: waaw mo gën dawal
0: motax ñu di ko waxtane toujours
2: waaw waaye da li ci ëpp ginaaw mom ko dem ci so bi rek bokku di raxam di avancer ka arrière ba defena mokal na ah da ko ta mokal
0: boba doro go
2: ban ko la def day bu da nga daan lang bo tak rip
0: wallahi
2: waaye at danaka wala lu manke at nga def ko jotto daal dina amna permis
0: ay wer rek
2: waaw bu jekk nak sa boora boba ak legui da bokku
0: ah jegeewul sax
2: kon nu dikk ci wajjo wajjal ñi wajjal xele yi
0: ah sey matar ya bax
2: manam dal wajjo wajjal ñi wajjal xele yi
0: ah
2: ñi melni ñi nga xamne dañu da dañ leen doon wajjal te seen ak ndaw xale buñu wajjal buñ ci soté bu soobe yalla dana mëna bo legge mu wajjal bopam
0: boko ne jakk xamne wajjal nañ ko
2: waye gone go xamanteni bi boko xolé ci beut bu xam lang ko xolé bareetu
0: deug la de
2: ndax bu jekk dem ak da dan sa bay wala sa wajuru jigen da dan am gan nga ñew tok mu xol ak ci beut su xolé xam nga xamne da la ni demal wuti guro wala mu xol la mu won la ne la demal ataya da ngay dem waaw da ngay won laqo fi sa bereb
0: deug la
2: diko at na soti nga diko jox ko ataya ci giiw
0: deug la
2: waye nak ah ba won ak legui waye nak fo ndox daan ta batay tepp sang ko
0: deug la de waaw bismillah bay matar wax nga deug bay waxal rek wax mi ngi ñew
2: da daw
0: xana ah mom da daw ci daw la dekk
2: da daw de
0: daw la dekk ci la dekk
2: wallahi man dal dama lay xamal ne la ben emission dal muy gaawu bek alarba ji buma amé benen it xana waxtu wu julli jot waye buma jatte fenen da ngay na jéxal
0: sétal li rek
2: wallahi du ben bu may raw de
0: ah li de Diouf mom bek nañ ci lol wax deug yalla jere jeuf ndjay jere jeuf ci matar Diouf Touba yonu daru deug la wallay wax ga deug
2: jere jeuf
0: Diouf
2: sant nan bu baakha ba
0: ñoo la gëna sant deug barakallahu fika aha 88 628 0618 jere jeuf seigne matar Diouf Touba yonu daru di nuy itam baye modou silla ca keur kabbu ca daral ga ak baye modou ñay khassida waye baye samba tiam ci marché ngelaw mom itam ñu ngi koy nuyu bu baax ak mbolé wa marché ngelaw yépp rek baye wuñu kenn kon deeng nga seigne matar waxna wax yi ku mu soop rek té nak yité wonunu ko lool man nga jaar ci fofu mu jaar ci 88 628 0618 di siar seigne ibrahima dieng ci madiane ci mbar ya ak baye mo ndjay horaire baye mo waxtanu dem yu amna solo 88 628 0618 ku bax bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam yekati kaddu ji tuti rek technicien bi da amone da yekati kaddu ji bismillah ma ngi lay deg de way da soufé lol ci sa côté xamna da ngay yëkëti kaddu gi rek wala nga jaarat fofu nga jaaroon ndax lu bax du yomb bo defé 88 628 0618 ba nopi nak bu lené bismillah nga yëk ci sa kaddu bu dé da nga yor casque nga dindiko bu dé da nga yor téléphone bi ngay wax ci téléphone bi rek te yëkëti sa kaddu te baña deg lu yow ci jëm bop li ngay wax da no amal solo lol 88 628 0618. Allô? Bismillah. Baye Samba. Ñu ngi lay siyaare bu baax ci am. Jërëjëf. Jaañ ah. Waaw bismillah na ki na mu retour waaw. Dëgg la. Dëgg la jaañ. Dëgg la. Dëgg la. Dëgg la. Barakallah. Ñepp ko wax de. Ñepp ko wax de. Ah waaw. Dëgg la. Dëgg la. Ah waaw. Dëgg la. Wala jaañ. Jërëjëf jaañ. Barakallahu xamna digënté bi mo dess tuuti docteur Serigne Touba Serigne Samba Jaañ de nga lu am sol lolu nga xamné mi ngi ko doon wax tabarakallahu di fajjat di faj kat waxon nañ ko émission bi nga xamné mo seuf ci magal gi ci biñu déggé suñu kilifa yu bax yi nga xamné ko déggul mu wax wax ku nek rek lu bax rek la doon wax di bëggit magal gu nutax xat baña damu bañ doon dajji ci ay birëb kenn ku nek di waxtane solay magal gi waye gis nga ne mu mujjé amon lon ci waxon nu jël ki ti dan ci dil siat bu nexe yalla 88 628 0618. Allô bismillah bismillah buntu ba da delu waye nak lu bax mo mel nonu lu bax mom du massa yomb waye ñoo di bu degul lek jaaratal fofu rek bude ben kaddu nu bok ko jeriñu ñun ñep sax daanu sigil 88 628 0618. Allô allô bismillah xamna bëgguno jël vraiment kërë dem ndax yité ju reey la def bëgg bëgg indi lim nuy dolli kon buñ sañon rek bu né assalamu alaykum rek ñu né wa alaykum salam waye mu jema technicien yi ñi ci bu dé fofu mu jëm 88 628 0618 bu ci jaaré rek inshallah dana aksi ci jotaay bi looni dolli rek no bokk ko jëriño kon ñoo koy neggandiku fofu bu baax te diko massawu nak ndax budut momit ku melni mom la mi jiem ñaar yoon japp ñetti yoon kon amna yitté yalla yalla fay ko ci barke sëriñ bi kon 88 ngeen di def 628 0618 yeen ngi deglu wajal way wajal ñi wajal xele yi ni lay amé ci seen recette DTL wallahi gaaw bu nek ñaari waxto genn wala japp ñetti waxto ku bax assalamu alaykum bismillah alaykum salam malikum salam na da da xawa soufé dal machallah xam nga jamono ji ak net bi ak yi ci aju day bang bang ñu min di def ci faral di am ñu yeglu ko bu baax te lu baax mom xamna ne modul ma sa yomb dal way jimaatal rek 88 628 0618 di jaajeufal bu baax docteur Serigne Touba bi ak ñi mel ni ñoom kon 88 ngeen di def 628 0618 bu ko defere aksi ci jotaay bi nu ci xaw waxtaan wi lu ngeen nu dolli ñu jariñoko ndax waaj mënta ñak ci tara lepp lo xamne yaang ci tabite waxtani wu ko jekte moy waaj tay wax rek dana rembu mbamu ciek waye diso lu am jariñ la ci lepp no baye xel ci lu mel nonu dafa melni lolu lu ko bax ko ku deg ba jaar ci 88 628 0618 di ko bax waye ñi ngi ci xamna mu jema rek inshallah lu bax du yomb kon 88 628 0618 yeena gi deglu wadjal waye wadjal ñi wadjal xele yi waaw di yodde nuyo itam nak serigne ali ndjay bu bax ci dekk bu sel bobé di toba kon non rek la wadjal ngok di nuyu wa ñom jibi ndour ñom jibi ngom ibrahim ndour ci cette place ñu koy nuyu bu bax momit taxawayam ci magal gi gis nañu ko way serigne malik diouf ñom fa tabarakallah ku bax gis nañ ko docteur serigne touba bi de nga waxna ci warway fay am ci magal gi ba tuddu xetu warway wo xamne ñepp neenañ bokku nañu ci ñi waral yef yi xamna li na la ku ye de sa parti waye dedet lolu dana waral nu am ci ay njangat yo xamne bo legge kenn du baye bayal bo lu mel nonu di ci am ndax man da gis na ci rompoint mbacke bobu bo yugue mbacke premier rompoint bi fi total bi jakarta bo xamne kay dawal ak ñaar ñoko bokkon ñom ñett ñom ñepp defa sasa xam nga lolu woor na mané kondir am fa dawal fa nekkon ñetti nit plein de vitesse nga joge ko mbacke heure rompoint bi plein de vitesse ne da ngay jëm Touba foko tek di titeru rek di dami mbag rek di muxu rek te fek awa lolou ñepp wax nañ waye waxon na ci ben emission awa magal gi mana waxtaan wi de dess na ndax dafa melni de jakarta yi de ayé wuñ leen te yalla xamna wax jangi fi ci machine bi buñ non tégal leen ko te ñu tek ko bam na nañ jël ay casque la na yakuna dañ leena waron koy ne buñ leen buñ daw ci tali bi 3 jours après bu ndawé ba ndaw lool lañ waron wax ne bu ko kenn yoré deuru waye jël leen casque lool kay moy dawal leen waxuma rawaye xeyna lool ba alraba ñu gën ci xababal digënté bo xamné budé auto sax waroko fay ñaar témir wala bu bare ba bari ñett ñu lélé ay 10000 ay 7000 8000 ata kuy wax ndax téré wuñ leen dañ na dawal leen waye jël leen casque té xéna ñoomit lu bax lañ ci jublu won waye dañ ko défé mo baxut yoyu nañ ci bayyi xel di jollé waxtaan ak ñi nga xamné dëg dëg yalla yalla denk na ci len denk na len ci nak dara nak ci xam xam buñu waxtaan nak duñ len ci bolé rek pétu yu melni rek lay jur kon xamna buñ défé sen bilan ba paré luñu wax ci Jakarta yi lolou dañuy bayyi xeyna du ñak gamo yi ñu waxtaan ci waye sa bu pecc xoo jogué ñu bayyi len ñu do ci digital bi lu bari dé dañu ray sen bop wala dañu provoquer ñu bari bañ def accident bari sen bop koku mom dulu kenn lam lamé fiñ tollu ni kon 88 628 06 18 té tali mom tay la gëna dëgër tay la gëna ñuul tay la gëna waw tay la gëna tang kondir dong moonu ci mussal waye bu kondir amut kenn ko nekk diko def na nga ko bëggi li rek lay jur bu jalle nak ñu naan ni ni fekk bañ ko waré ayé ci départ ba ci waaj tay wa lañ waron né na dak bu mu fi amé ku la méré tay bu suba mu bi ci yow soone bu mu xam ñu méré la ngir né bu mu xam ci leuk sa li taxone nga né bu mu xam ñepp gis njariñ la mer yepp ay cheikh 88 628 06 18 allô
4: allô
0: allô
4: allô allô
0: waaw allô allô waay lu bax du yomb de li señ bi daj dal ba am magal gi mburu mu ko dajon xam lol dem nan ko xam rek nu xamne lu bax du massa yomb ba faw nak lu bax du yomb kon 88 ngeen di def 628 06 18 aw xam nañ seen yene xam nañ seen yitté mbiri machine moy démé nonu leg leg rek mu am ay bang bang motax leg leg goné dama lay di yeureum sax bu to bu dañu lal ko fu dañu lali ndax dañuy bëgg qualité sonore di bax écoute bi du doy ma sha Allah duñ bëgg ben fay am waye nak yalla yalla fay len ci barke cheikhul khadim lu ne ibrahima ci sen koy def fimne billahi jëm len rek dimbulé ko dimbulenu allo allo kon 88 628 06 18 no yeen rek bu soobe yalla xamna ne sax li nu dese taxatut mu bari lul waye no ngi ci rek baba li nu ciirel ci walu waxtu di mat nu yela deglu gi ndax programme yi day wey di wey waye 88 ngeen di def 628 06 18 yene gi diglu wadjal waye wadjal ñi wadjal xele yi ñege gey RTS Louga jaajeuf ci conseil ñi lay sante bu baax waye Khadim Diaw wal fu Louga oustaz ayo bo lo nak li la gaji deg lol te wax deug yalla say conseil jariñ nañu bon sañon rek yu melin nga duggu dolli donte li am dafa am ba nopi waye ga mo yaangi ni ci sunu kanam nimmel ci magal gi ci ak boyal kenn ku nek diko def namu la nexé ba li ci xew xew ci bun ko taxawalut te moy arrêté ko kenn du ko bëgg waye su boba day gën day yees rek waye ni rek lay démé kon nak magni newon nañ wolof lañ dan lak nak ñetti ci bami toy magni dañ ko ndax ñu wolof yu wër lañ dan wax loolul deug te du deug loolul nonu rek bu mu don nonu bu ko defé dañi am jamm ñun ñep ndax ñun jëmit ñun ñepit jamm rek lañu bëgg baye Ousmane Lore na jamm jégué tégué ñu di ñuko déggé té néna jamm fo dem fekk ko fa kon ku ko rebi soy jaar nga laaj fan nga jaaron ak gan fetal nga yoron wala ban xej nga yoron wax deug yalla gannaaw jegeena tege ñu di ñu ko nigi te fo dem fekk ko fa rebbu ko soy mom wax deug yalla ko ko def ku nek jaar nga laaj pexé kon 88 628 0618 yene gi deglu wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi ni lay amé ci rosidé tel rek gaaw bu jot bu ñaari waxto genn wala joté japp ñetti waxtu rek bi genn koy am sunu wadjal aminata lo ñew lay nuyu bu baax te di siara di siara bu baaxa baax bolem touba ak likor yeen ñep di siaré bu baaxa baax mbolém louga ak liko wër yeen ñep ba yaat ma sar ñum ci ngeen dégg ga ñu leen tay way baye mouride jéri ci la mouride sadikh baye mustapha mbaw ñum bayam di sall baye ousmane ndjay ci lamdu ñit wax deug yalla ci ni xalaat dañ koy tatan way dañ ci tek diko jëriño kon ñi ngi leen di baye xel bu baax ñom itam man nañu jaaré ci 88 628 0618 bay Mustapha Mbaw ko ñuy baye xel la way bay Diop ndox ak bay Cheikh Magat Diop ci dagaj soxna Anta Diop ci mbarom mbar faal ci xelli señ soy bu lo ci ndam ñi tam wax deug yalla dañuy tatan seeni xalaat waye boole ci nak ndi do jeriñ te moy nu yitté woko kon 88 ngeen def 628 06 18 yene gi deglu wadjal way wadjal ñi wadjal xele yi kon fa tawarakallahu non rek la nana ndo sant yalla wadj tay epp ko solo and dello borom bi ñukkal wadj tay epp ko solo and siboru at borom bi talal ko suñu yoxo wadj tay epp ko solo da ko sant ñu doli la kon nak nan anano du ñep sant ndax ñu doli ñu kon jaar leen fofu ci 88 628 0618 talal borom bi suñu yoxo mu doli nu lo xamne suñu loxoy ndi jor du ci man dara suñu loxoy ndi jor du ko ci man te lu yalla am la ba gi jël waye lu yalla man la té duko sonal kon nan dék suñu yoxo borom bi tabarak wa taala 88 628 0618 yéne gi dégg lu wadjal way wadjal ñi wadjal xalé yi di nuyu nak bu baaxa baax ñom bay faal ngom ñom waye ñom Allah jong ñom waye ñom assane ndjay ñom bay sen am ciow pap ciow ñi itam ñom mam gor mbub dañ ni doli wax deug yalla te lepp di sen yitte te moy daara ji toll bi ak legey bi haa kon mbok yi mi non rek tabarakallahu ak ngina bax ko bax tabarakallahu lu bax de mom du yomb ñod yitam bu degu dik ah lol de mo so borom bi tabaraku taala ah waw ko defé rek nu anando nu ñepp rek bayyi ci xel bu bax kem dal katan rek kenn ku nek di gor gor lu la mo man tabarakallahu ko defé rek barakallahu lele nga deglu mu yengu ba ki rek way nga deg buntu ba delu way du nu tay muk do nu massa tay ndax li borom bi daj ba magalam gi mburu mu ko dajon ci pour xam kon nak do nu massa tay muk la dina kon nu anando jiem rek nun ñep jëm leen bu nu tayi tayiw len bay Samba Thiam ci marché ngelaw xamna ne tayiwut Cheikh Mbalane Fall ci ben brak wala ci diwan Sille xamna ay tayiwut di nuyu bu bax bokku yep rek bay ndongolo ci parcel xamna ay tayiwut nuyu tam tayiwunu ak soxna adama sen ñom soxna nogay soxna magget ñom bay ndongolo ci parcel tayiwut tayiwunu kon yeen ñep rek man ngeena jaar ci 88 628 0618 bu ko defé rek ngeen aksi lu ngeen di dolli rek nu bokk ko jeriño ndax lu bax day mom du yomb té lu baxit du ma sa yomb gëna ko xamné limu daj mburu mu ko dajon ci pour xam kon mu toge fi baye beus ay bouton ki rek lum nu meuna kouté war nañu ko nangu té def ko ak sante yalla bu baax waye di ci julli ci yonnante bi sallallahu alaihi wasallam di ko ci kañ di ci ndokel njabotam gi gep goor ñi ak jigen ñi waye talibiyam yep mag ñi ak ndaw ñi ndax kenn ku nekk def na ci lu jar jaajeuf ligéeb sëriñ bi magal gi kenn ku nekk def na ci lu jar jaajeuf ndax ko wax nga yaangi waaj magal gi mu ne de damay xaar mu jot xola rek xam nga li moy xër de nga xamne kenn xalaatul nga ne ko ndax da ngay magali mu naan awma pass suma me pass baat bo mom sama nopp bi def ci dugut man lool mom dama jaaxal deguma kenn ko xamne ndax dang ko nan da ngay magali mu na su de amna pass xam nga lool yu wax ju wer waye ko ne ndax da ngay magali rek mu la damay xaar kay mu jot mu kay jek na xam nga loolu yaqeen ju reey la wolu li ngay def la waye wolu ki nga andal la te du tass yaakar yi kenn nak borom bi tabaraka taala qadi mustafa mi kuko defal lo man rek dana la defal lo manut kuko lobal ker mu fay la gudi kon nak no sant ko lol lompañ nañ ci sax jiem ko sant xana dañuy wax li nu man rek waye wallahi ndaw na lol ci nun ci ni koy jiema sant tuti nan ci lol waye kemte dal katan rek lañuy wax ci li nu man tabarakallahu 88 628 0618 allo
5: wa alaykum
0: bismillah
5: okay ñu ngi ziar baye
0: ñu lay delo ziar
5: okay dañuy rafetlu émission bi rek
0: wa xamna kaddu gi tuti de mo xawa soufé
5: dañuy rafetlu émission bi rek
0: hmm
5: jere jere jere
0: deug la barakallah bokku mu tedd momu dem na bay ki rek waye xamna dal mu xawa am ak num toti rek bang waye lu bax du yomb ñoddi bu deggul dik na jemaat rek 88 628 0618 boko defé rek bu neex yalla bu ñaan daj ak amine da xamene yenguna de 88 628 0618 allo waaw ñew na de wa bismillah
5: may dañuy rafet lu émission bi rek
0: ah jerejeuf
5: jerejeuf jerejeuf amna sala
0: wa ya bax way
5: jerejeuf jerejeuf
0: barakallahu fik yalna yalla fay ko ci barke serign bi jerejeuf kon noni rek la 88 628 0618 ku def nonu mu def rek inshallah da nga aksi rafetlu emission bi loni doli nu jël deug yalla ndax waxtane serigne bi dey mom du sappi kenn te itam kenn du la ci jippi te def na lu jar waxtane motax nu diko waxtane lunu newle newle newle newle newle lum ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw lunu ci xam rek ñu waxtane ko té nak wax deug yalla boko jigé fo dem la nga fay fekk du bari way tabarakallah baye basirou ndjay ci touba sam momit non koy negandiko waye baye mortala gay ci marché mbousobe jiem len rek jiem len jaar ci 88 628 0618 yabong nak linu ci reloon ci walu waxtu da da di melni dafa mat sa bu ngeen deggio soxna Khadija Ndiaye rek yiki ka dom ngeen xamne linu ci reloon ci walu waxtu da nay ag ca fagnou ko digewul way bu kenn toxal ak deglum wajala ngok aksi nañ ci linu ci reloon walu waxtu da di mat dañi wacc suñu kaddu fofu dig dajé alraba ji di ñew bu nexe yalla bu juroom ñaari waxtu joté rek japp juroom ñenti waxtu way samba jañ lolu nga doon jinju daan ko setal bu ne koroj inshallah taala ginaaw bu nu massawo ñi gañu yalla nañ wër bi nu massawo ñi faatu yalla nañ xippé aljanna té yalla bu nu dalal ci barké borom touba kon alhaji abdullahi ndjay ci kaddu gi way ci wol machine bi noo ngeen non ak suñu coordinateur alhaji ibrahima sisé sante ñepp gërem ñepp rek xamna di wax wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jam jere gen jef ba benen yoon
6: ومدرك لي سبل ابتدائي ومسكن لي جلب كل خير
7: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
8: Les réseaux
7: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba et Louga, Djahar Tchanar FM et Diantib FM, Indi LRK FM, Dibati Djam, Djaplante et Wolentegu Andak Yaka.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wetu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox Docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel Docteur assalamu alaykum
10: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tchanar FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacke ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
9: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi. Amin, yalna yalla nangu ñani bu baakha ba. Docteur, dañu daldi dugg rek ci liguey bi, muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jéglél sëriñ ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan. Tay nak ñu and ci ak docteur, waye ba tay tuarkal. Docteur, xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
10: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba paré né dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lol man na la ci limal mbolo ñoo xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
9: ci warkal
10: ñepp xam nañ almane matofal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblé bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne nañ jagg tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki wa gisuma mu nek president
9: gisuma mu nek president
10: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
9: tarbiyé ko
10: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bind ko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xalala bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax deug yalla yalla mayna ma ci dara
9: torkal
10: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko mu def lante ñoo ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
9: tarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fama ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
10: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu
9: miracle
10: man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
9: machallah
10: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da ngay wax ne garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan cemente wero te garab gogou da fay fajj ndoxum ci da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
8: nam de da day laré dal
10: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
8: ñaar fukki febar
10: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax nañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lolou ma liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci

0: liñ yépp ak docteur yi di faju mënumaa wér te omri dong laa la faju tey faju naa ci yow wér naa ñaanal ma yàlla ba sama yaram daw ma yaakaar ci laa yem beneen mer jugee géeja way li ñuy wax Famara Diouf jugee géeja way ñëw bi mu ñëwee daf bi mu toog Njaano dafa jooy ba ma tij ci koor laa ne te jullit du fen dafa jooy ba ma tij daal di ne sama doom ñaar fukk at laa feebar sama àdduna yëpp feebar yàq na ko sama alal yëpp feebar faju jeexal na ko dama ne woon damay toog xaar yàlla duuruma dama def fen waaye dama laa dégg gëm la mu ne ko yàlla baax na am naa garab de waaye yàlla may wéral
1: yàlla may wéral
0: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar laay boole dama lay jox garab jox la saafara ma faj ko mu wér ci loo xam ne ñett yoon la ñëw jël si garab ci koo xam ne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bi mu ñëwee yoonu mujj ne ma wér naa ñëw ma sax pour jël si garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla ma ne ko mi ngi nii mu di ko ñaanal ba ñun mu jig suñu loxo yi bëgg a rot kon loolu ci tënk rek jaar naa ko ay ci lu yàgg waxuma la yu yàgg yi am na koo xam ne faju na tëdd na feebar sama waa koñ xam nañ ko tëdd na feebar ñetti at ba ñeent ba mu jig ma ne du dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xibaar ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem këram am fa weer doo ko gis Afrique ñëpp a fa mu rang ba yegg fa kooku xooku na ko yow loo si mu ne ko damay faju mu ne ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ ju fa ne kenn ëpp ko xam-xam ci dëkk ba ngeen ne dem fa moo lay faj billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñib si ñu indil moo ko biñ ko indi sa nekk dañ ko jàppoo mu faj ko mu wér peleg tey ji dellu na ci liggéeyam bu la romoon dangeen kii mën naa feebar doo gëm
1: doo ko gëm
0: faj feebar moom yàlla may na ma ci mission
1: macha
0: mission laa ci yor
1: tabarkàlla
0: su ma ko waxee yàlla tax ma di ko wax lii ma ñii ma lim nii ñu tuuti rek ñi ma seppi su ma ko toppee loolu lay jeexal émission waaye faj yàlla faj daal maa ngi xamal nit ñi ne képp ku am feebar bu la jaaxal ñëwal ñi nga xam ne itam dañeen a liggéey njabar leen bañ am ay gàllankoor wala ñu yàq wala ñu feebar bisimila
1: tabarkàlla
0: yooyu mu am naaj yoo xam ne képp ko jëfandikoo lépp lu bon la nekkoon ci dana dañ te dana dellu fa mu jugee woon incha allahu taala
1: ci ci loolu lay jëm si sax xam naa incha allah sëñ Makhtar docteur Makhtar Nyan tabarkàlla fàttali adresse bi moo ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay quartier Daouda Fama ci wetu Jumaatu Couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar ci biir loolu City ku mu dal wala Emory nan nga koy xamee?
0: loolu laa bëgg loolu laa yàkkamte sax expliquer xam nga ndoxum City ndox la mu nekk ci diggante yaram doomu aadama ak yàpp bi der bi ak yàpp foofu la ndox mi nekk di dox nag di wëndeelu ci sa biir yaram
1: di ñaan saalum saalum waaye yow moom loo ci wax ñu war koo mën a gëm
0: waaw ndax ñun yooyu dañ koo xam léegi nag bu yéegee bu nekkee sa biir bi day tàng di gonfale wàcce sa tànk yi di métti suuf gi di tàng bu yéegee sa loxo bu ñëwee sa loxo yi day xisan def ay heure bu yéegee sa bopp day métti sa bët yi xisan sa nopp yi diir yi doo gis bu baax su ko defee nag ndoxum City ay étape la ay degré la su commencé ndoxum City la bu ko nee ba ci kanam dafay nekk kura bët bu continuer ba ci kanam mu nekk kuli bu ni continuer ba ci kanam bu dépassé foofu rek ci Gaana la jëm
1: day màgg daal
0: day màgg bu dépassé foofu ci Ngaana la jëm te Ngaana yàlla na ci yàlla mosal mooy jàngoro ju mag ji léegi nag bu dalee góor dafay téye ngóoraam dootu yëg boppam bu dalee jigéen dafay génnee ci xawaraam soccat soccat lay génne soccat boo xam ne bu ñu ko dagul pour jigéen bi borom këram jëfandikoo ko dana jafe kon ndoxum City dafay indi bët yuy métti dafay indi nopp yu dul dégg dafay indi bopp bi métti dafay indi tànk yu métti dafay indi biir buy métti dafay indi yaram buy tàng di métti dafay indi yaram buy xasan ci fépp kon ndoxum City feebar yépp lay joxe dafa indi niw kasan ci wàllu sëy dafay indi ballonnement kon ndoxum City moom feebar bu ma xam la waaye maa ngi xamal nit ñi ne képp ku ko am yàlla indi la ci man doo ko dund ak moom semaine ba bañ bu ma jox la garab balaa semaine ngeen teqali ko
1: balaa semaine
0: ci kàttu yàlla
1: tabarkàlla macha allah Serigne Makhtar même que hémorroïde
0: feebar la moom boo xam ne ab cër la ci digënde nak ak

0: وجلالي مسكني تبابا
1: مو خام اب نو ييس ولا وير وودي كين كو نيت نيون خلم وارو جوك تي دي تابل كو بروم تي تواتا كانام وير نياري تيمير اتمي نياري جوني اك نيتي تيمير غي ليغيل سيرين توبا تي دكم بي دي توبا
2: ياكارنا ني بو نيوون فك جوني صاح موريد ييب كو كو امو دنكو ووتي نداختي توبا تا كانام موم ام ناني لو خامتيني لو جافالا تي سونو جامونو جي موي لي توبا دي واخ انانيميتي manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñu leen joxe ci yoonu señ tuba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci tuba ja kanam rek dalay leer ni señ tuba jot na ci du jaad fenn lolo waral ba murid bu ne war nako ci gëna goor goor lu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
3: 78 544 33 33 wevle orange monel touba ci kanam lat luñu mën def fuñu xam
0: misrak mi hadi jaay khair manabat
4: mbokki julit yi mbokki talibé yi kaddu bi leer na mi ngi ñew am man na gëna yokku wa baax na sama ñoo ngi leen di nuyu té di leen ziyara té di leen balu ak ci wër wu mag wi wu sel wi té di leen bal ak di jital ci nuyu bi Cheikh Seydil Mukhtar ki nga xamné mo fi tok jotaayu mborom Touba di nuyu bismillah mbolem ki fi nekkal borom dal mukti nga xamne tay ji mom lañuy xolé jëm mam cheikh ibrahim té donté dugaluma ci lolu waxtani waye amna ab parenthèse mo wara def ci borom dal dañ ci ñew inshallah donte bokku ci waxtan waye dama leen di ñaan ngeen mayma ko mu duggal ko ci diko ñaanal yalla gën ko deugal mbolam ak mbolam njabotu borom dal moxti gi ak ñi nga xamne ñi ngi fi talibi te yaakar serigne touba borom daru ak mbolam eti serigne touba yi dama defene sax war na ma meuna jital lolu ñu jëm ci mam cierno ngir dañu ne ci wéru koor alquran karim wacc ci wéru koor té alquran borom touba mom ko mom gim ko mom aussi len li lérna lenen li léragu ci ñi ëpp ci nit ñi wayé xam ngeen wéru koor wi mu wacc ci lañu déggéné la jip di ñëk jitt ci alquran moy iqra surtout alaq bob tam don fukki baati juroom ñent di euro fi bismillahir rahmanir rahim té serigne bi borom touba am jokkolo wala lekkelo mo lekkelo bismillahir rahmanir rahim joy ba bind ci ay téré waye li ci indi mam cierno ci suñu gëstu bu gatt jëm yi di wax ak yeen nak limi wax amana leeru ko amana xamugo waye da koy gëstu kon seenu baax yeen ak seenu xam ngeen gaganti ma bismillahir rahmanir rahim ni serigne touba amé liñu li touba bi nan rapport ak mom tam bëkk ko andi ci mam cierno muy benn ci rapport yu bari yi ndax gëstoguñ ko ba gis fu ko serigne bi bind waye ab djinnu lañu defene mom la ne serigne bi ci fukki fan ak djuroom ñen ci muharram la feñ lolu amna xel yu japp lolu am yeneen xel yu japp ne itam ci fukki fan ak djuroom ñen ci muharram momi ci la yek li ñëk feñ ci alcorane ak li mujjé feñ ci alcorane lepp day teunk duggaat bismillahir rahmanir rahim soto halaq mo ñëk feñ isa jaana subah mo mujjé feñ fi mu duggulenté ak maam ci yalla ci suñu gis gis bu gatt moy bi borom daru démé birom ndar di négocier ci at yu tutiya ci sayyid di négocier gouverneur général pour ñu jox serigne bi ultimatum boba serigne bi ngi mbacke bari serigne bi yoni borom daru mu dem di négocier koku ne ko déployer nañ armée bi ba nopi bo len mané dab nga dab len ñu xol ba xam danañ taxawlu ngir sa mak mëna ñew wuy ci ñu maam ci no ñeukante armée bi nga xamné le clerc moko jité aljuma de jitu fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar la maam cierno dabé le clerc fofu ci boori jéewal tuba bi sax ñom geewul lañu bind lég lég lañu joom ci archive yi bind ñom geewul lañu bind man sama document archive geewul mo ci né wayé boori jéewal la jëmmi ma mbay faram birum lo ma ngone ci armée ba jëmmi baran jaw ma ngone ci armée ba baran jaw interprète la won waye ginaabi la len taf maam cierno di wax ak ginaabi la len taf maam cierno di wax ak le clerc ne ko pour may ñu ba suba le clerc ne ko may nañ la ba suba balay jant fenk bu ñewut fu mu ne dañ ko fa fek le clerc bolé ma mbay farabirum do ak borom daru mu and ak yenen ñetti garde ñu ne dañuy jëm ci mbacké bari ma mbay farabirum do jaar Louga biñ jaaré Louga ñu ne fasi dañu son dañuy tekki fasi wëg biñ défé lol bo nopi mu ne dañu xif faawu ñu togg rër borom daro xamne ki dafa bëgg ray temps bi ngir l'armée coloniale mëna attaquer Macky Barry mu bayyi len fa gindiko ci bidiw yi nga xamne diw gudi nga xamne boy dox te xamako jëm te xam direction bu mën nga fa jëm al mënu ciom la lolu xam ngeen ñew ba ci serigne bi ci fajar ju xar bi rek serigne bi mom gennon na kër gi bimu ñëwé nuyo bimu la tan wax sëriñ bi daf ko ni ciarno dara matuma wax da ngay wax ak ndawul gouverneur lolé

keroog bu ñuy taxaw ta kenn du fa riis tànkam te kenn dugg lu dul lu mu nekkun yàlla ak sa barke maa la gëm bu téere yi rot si diggante yaar yi wet yi mel ni tan ñu dal te kenn du réere benn yàlla ak sa barke maa la gëm bu ñuy taral mandaxañee seen yi wowat ñu gañañee.

majal le gën mu fab jox ma majal ki ma gisé la matam ndaysan luma ragal muni ko tias sanni ba dootu mako gis mbamu labal ko muni mes ki ma gisé la mataxam bitar ñi dun bi ba ma gis ni muy naxete ku ko gis wan ko ginaaw melni ku rus ki ma gisé la matam wan ma lol wan ma bas.

duma fet dolli ma xam xam bu rafet dolli ma ngam dolli ma fit ki ma gisé la mata xam dima yaral bopam ma yek

ak ñoñam mbolo mi naan ko ya fi gën wi waxtu yow lañu fi tan yaay tinu ya fi kiñu tin tinu fi kuy fekete gëm.

kokham khamle na ngeen di ñaané nak gëm ak yoro torox lu ñak bakkan té muñ sax fa ba ñak balok yamok digal ba jom wolu deugal ak rafetal ñortu té set pas pas yi xol lo xatcha lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam cheikh samba jaro bayne motax ma wax ni lima fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wekki ak jam dina biral ci lima fas touti ci khutbu bi ma fas